Isivuso singa njalo ngomgqibelo ukusukela ngo-10 uya ku-1 emini. Isivuso singa no Mr. Mshosho. No Mr. Mshosho kusukela ngo-10 uya ku-1 emini. Iyanda 88.4 FM. Sibagabisela ngengoma. Mashosho zempana. Iyanda 88.4 FM.